0: Eric Amantia Mbacho, good morning.
1: Morning, Akrana. What you say?
0: Oba di Adum. Mwano komiti yo.
1: Yo, yedasi. Pa, nede biyan chocho penjiriba. Eso ni angupo wamana mwoli. Yino mwoni nji. Yini ya iti yeso. Yini tiye fa mobla. Se Kristo ba wani ya kudida ensada. Mechi ya hensa ezi ya sapu. Titu uniti nai. Akrana eraden kamo.
0: Eraden kamo so. Thank you very much. Okay.